Agechar sidenëmmer beim Radio Malvalé. Op 107.fm respektiv iwwer www.rbv.lu.

0: Dawer den Teddy Swimselo vun 3 op 4 Rof 13 Wochen dobäi, Mr. Know-It-All. Am er machen lo e Blick zerik op Haut. Kurz a knapp, dat wischtest.
1: Top 50 today. Quick and short.